0: Hvor der var slut med lægen.
1: Shatam.
0: Shatam, hvor der faldt det?
1: Shatam.